0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێبێ ئەم کاتتان باش خەشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و لەش ساغ و تەندروست باش بن دەستپێکی هەفتەیەکی نوێ بێ بۆ هەموو لایەک ئینشاءاللە هەر لە گەشت و هەر لە سەیران و هەر لە خۆشیا بن ئینشاءاللە کوردستانمان هەر ئاوەدان هەر نەخشین هەر ڕەنگین هەر ئاوەدان بێ ئەنجا بێگومان خۆمان ئامادە کردووە دووبارە گەڕاینەتە وڵاتان کۆمەڵێک بابەتی گرنگمان هەیە پێشەوەی کە میوانەکەم بانگێشتی ناو پرۆگرام بکەم و قسە بکەین لەسەر بابەت و تەوەری ئەمڕۆمان ئەچمە لای هەندێک لەو بابەتانی کە تایبەتە بە ژیانی ڕۆژانی هەموو لایەکمانەوانێ وە گزانین کە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی بەردەوام لە کارکردندایە لە جووڵەدایە بۆ زیاتر جوانکردن سەوزکردن چاکردنەوەی ڕێگەوبان و شەقامەکان و لە هەمان کاتیشدا پاکراگرتنی هەموو ئەو جێگایانەی کە خەڵک بۆی دەچێت و سەردانی دەکات لە هەڵمەتێکی فراواندا شارەوانی سلێمانی لەگەڵ شارەوانی ماوەت بە هاوبەشی لەگەڵ ژینگە پارێزانی کۆمپانیای ئۆرانۆسدا هەڵمەتێکدان لە سەیرانگەکانی ماوەت ئەنجامدا بۆ پاکردنەوەی ناوچەکە و دەزانین کە لەم بەهارەتدا خەڵکێکی زۆر زۆر دەکاتە سەیرانگای ماوەت لەبەرەوەی کە سروشتێکی سەوز و جوان و دڵڕفێن و تایبەتی هەیە بە هاوبەشی هەڵمەتێکیان لەوێ ئەنجامدا و هەستاون بە پاکردنە و پاکراگرتنی شوێنە گشتیەکان و سەیرانگاکان و لە هەمان کاتیشدا داوایان لە هاوڵاتیان کردووە کە لە کاتیان بۆ چوون و گەشت و سەیرانەکانیان پابەند بن بە پاکراگرتنی ئەو جێگایانی کە لێیدا دەنیشن و گەشتەکانتان کۆتایی پێدێنن ئەتوانن خۆڵ و خاشاک و زبڵەکە لەگەڵ خۆتانە بەرنەوە بۆ ماڵەوە باش بابەتێکی ترمان ئامادەیە بابەتێکی پزیشکیە کە زۆر زۆر گرنگە تەندروستی دانەکان بۆ هەموو لایەک و لە هەمان کاتیشدا پاکراگرتنی دانەکانە هەندێک خەڵک هەیە بە نمونە شەش مانگ جارێ ساڵی جارێ و چەند ساڵ جارێکیش دانی پاگەکاتەوە و هەندێک قسەی باویش هەیە لە ناو خەڵکا و زۆر زۆر بەرجۆمان کەوتووە پێشمان و تراوە ئەڵێن زۆر زۆر پاکردنەوەی دان مینای دانەکەتە بە ئەمە لەوانەیە تەکنیکێکی کۆن بێ بەڵام ئێستا لە ئێستایە تەکنیکەکە گۆڕاوە بە شێوازێکی تر ئەنجام دەدرێت بەهۆی زەختی ئاوەوێ پێم وابێ لەسەر ئەم بابەتە هاوکارم ڤیان راپۆرتێکی لای دکتۆر ڕێکان بۆ ئامادەکردوین بینەری ئەو راپۆرتا بینی و بەردەوام دەبین لەگەڵتان فەرمووون
1: پاکردنەوەیدان ناتوانین بڵێن هەموو شەشمان جارێ پێویستەکە بۆ هەموو چارەخوازێ بکرێت بە پێی پێویستیە بکرێت ئێمە توانین بڵین هەموو چارەخوازێک پێویستەکە شەشمان جارە چێکین بکات دانی کلۆرە پێویستەکە تیشکی ئۆپیجی بکە پێویستەکە تیشکی پی ئەی بکە بۆ چێکینی گشتی دانەکانی بەڵام وەکو پاکردنەوە هەنێ حاڵەتەیە سێمان جارێ پێویستەکە بیکە هەنێ حاڵەتەیە دوومان جارێ ئەبێ بکرێت بە پێی ئەو کەسەی کە دانەکانی ئایا تا چەندێک کلسەگرێت لیکی چەندێک کالسیۆمی تیا کلس دروستەکە و ئایا کەسەکە جگەرە کێشە چاوقاوە ئەو شتانە زۆرەخوا ئەو حاڵتە پێویستەکە زوو بکرێت بەڵام بە ئام پاکردنەوەی دان ساڵانە جارێ بکرێت بەڵام بە جیهازی ئێرپۆلیشەر نەک بە کاڤیترۆنی کە بۆ لێکنەوەی ڕەن بەکارێن ئەمەش واقعە منەی دانەکە بڕوشێت برینار بێت زووتر ڕەن بگرێتەوە
0: دووبارە سڵاوتان لێوێ بەردەوامین لەگەڵتان دەستخۆشی بۆ هاوکارم ڤیان بۆ ئامادەکردنی ئەو راپۆرتە و سوپاسی زۆر زۆرم بۆ دکتۆر ڕێکان کە لەگەڵماندا ئامادە بۆ لە پرۆگرام و هەمیشە ئامادەی هەیە بۆ چاوپێکەوتن و راپۆرتەکانمان سوپاس بۆ دکتۆر ڕێکان ئەسعەد قەرەداخی سوپاس بۆ هاوکاریشم ڤیان بابەتێکی ترمان هەیە پێم خۆشە ئەوەشتان بۆ باس بکەم بابەتێکی تەکنەلۆژیە وەک دەزانین کە لە ئێستادا تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا تیکتۆک سنابچات ئینستاگرام فەیسبوک بڕواناکەم کەسێکە بێ کە لە ئێمە بەکاریان نێنێ هەندێک لەم ئەپانە بێگومان تایبەتمەندی خۆی هەیە و لە ئێستادا کۆمپانیای مێتا کە خاوەنداریەتی بورن ئینستاگرام و لە هەمان کادا فەیسبوک دەکا واتە چاودێریکی چڕی هەیە لە بڕیارێکی نوێدا ئاماژەی بۆ کردووە و خەڵکان ئاگادار دەکاتەوە هەموو ئەو ئەژمارانی کە فەیکن واتە لەوانەیە کۆمەڵی خەڵک هەبێ ئینستاگرامێکی فەیکی دانابێ و فۆڵۆوەرتی زۆری شێبێ بوێ بە بڕێ پارەی زۆر بیفرۆشێتەوە بۆ کەسێکی تر ئێستا دەرکەوتو ئەوانەی کە ئینستاگرامەکانیان فیکە هەمویان بە شێوازێک لە جۆرەکان دەسڕێتەوە بۆی هیچ کەسێک هەڵ نەخەڵەتێ لەسەر ئەم بابەتە و بۆی ئێمەش لێرە ئاگادارتانەکەینەوە تۆش ئەگەر ئینستاگرامەکەت بەکاردەهێنی تکایە زوو زوو چێکی ئیمەیل و ژمارە تەلەفۆنەکەت بکەرەوانێ بۆ ئەوەی بەرەو هەڵمەتە نەکەوێت و توشی گرفت نمی بتای بتی بو اوانی که پابلیکن و فالوورسیان زور زور و اینستاگرام زور بکرده هند.

0: ئێستا هاتوێتە ئەو شوێنێکە خاتون نازە ڕۆژانە کاری تیاکات و و هەچ کەسێک بە مۆکەبە بێت بگومانە بێ خاتون نازە بناسێ. خاتون نازە سڵاو لەبێت.
1: سڵاوێت خۆشگەیان سوپاس لەگەڵ مشیت.
0: سوپاس بۆ میوانداریەکەت.
1: بانگ سوپاس لەگەڵ بەخێر بن سەرچاوەکانە.
0: سپاس دەکرێت تۆزەی خاتون نازە بناسین؟
1: من لە خزمەتە من ناوم خاتون نازەیە خەڵکی شارباژێ ڕم شارباژێ لەسە خەتی ئەڵێن گوندی بەرگوت ئەجا لە منتیقا پێڵێن شارباژ ئەمە پێڵم پردی مۆکەبە
0: باشە پێم بڵێ با بزانم ماوەی چنێکە ئەم ئیشە دەست پێ کردووە چۆن فکرێوت بۆ هاو لە شوێنێکی ئاوایە تۆ خواردنگەیەک دابنیت
1: من لە خزمەتام هەمووی من دە ساڵ لە میشەم زۆربەیان ئەمناسن خەڵکەکان پێشتر مەطعم هەبوو لە سیتەک دوایەوە لە جادەی دوکانیان هەمبوو تر بۆ ماوەیەک وازم لێهێنا ئێستا ئەم منتیقێ شوێنێکی شارباژێ ڕە شوێنێکی خۆشە لێریشتەوە تا کونەماسی شوێنێکی لێ نیە تەنانەت لە فێیەکیشی لێبێت ئیدر حەزم کرد لەم ناوەدای بنێم
0: وەکو خانم ێگەوانی کە سەردانی عێراکن چۆن پشتگیری دەکەن؟
1: هەر زۆر زۆریان پێخۆشە بە تایبەتی گوندەکان هەر زۆر زۆر خۆشحاڵن ئەمانە مەحمەدوشتی لێ پێیان خۆشە خاون گەڵابەکان سەیاق کشۆفڵەکان خەڵکی دیەکە تەنانە شوانەکانیش حەز دەکەن ئەگەر شتێ بێ یاری بچانی وەرگرن و بێن بۆ ناخواردن
0: باش با بزانم خەڵکی گوندەکەن بۆلات چۆن قسە و لەگەڵاکن چۆن خۆشحاڵی خۆیان دەرەڕن بۆ یەکە خانمێک خواردنگەیەکی داناوە
1: هەر زۆر زۆرم پێخۆشە تەسەورەکەی یعنی هیچیان بەقەت گوندەکان پێیان خۆش نییە دراوسێت دوکانەکانمان یەکشەمانم ئۆفە من ئیتر یعنی ئەڵێن بیر دەکەین خێرا نازانی خاوەرەوە لە فەماوە بکە یعنی خەڵکەکە زۆر زۆری پێخۆشە بەڕاستی لەبەری لەم منتیقە لێی نیە خواردن هەمویان ئەڵێن ئەم سەیاقان و خەڵکی گوندەکە ئەڵێن بۆ لە فێگە بووە باتنە بۆ سلێمانی
0: باشە بە بزانم خواردنەکانن لە چی پێک هاتوون
1: جا وڵای خواردنەکانم شفتەی مریشکە شفتەی گۆشتە قیمەیە ئەنجا سنگی مریشکە شریبە نۆکاوە ئەوانە ئیتر گۆشتی برژاوە سنگی برژاوە باڵی برژاوە
0: زۆر باشە جگە لەمە خۆت چ کارێکی ترەکەی
1: جا مۆزەفم لە دایرە
0: لە دایرەیەکی
1: لە شارەوانیم شارەوانی خەراخم
0: لە قراخی
1: بەڵە بەڵە
0: ماشەڵا لە قراخ و لە مۆکەبە شوێنی خواردنە هەیە چۆن ئەمانۆ بێکۆ گریاوە
1: وەڵای تر زیاتر ئەوێرە دوانیە ڕوان سەرەوە بێ شوێنێکی گەشتیاریە
0: باشتر
1: دوای داوامەکەم هاوسەرەکەم و مناڵەکانم یەن وردەوە دێرە پاکەنەوە خواردنەکان بۆ عازرەکەن یعنی وەکو پاکردن و چاکردن وەکو لێنان ئیتر خۆشم کە لە داڵماتمەوە خێرام شتەکان عازرەکەم و ئیتر گەشتیار و خەڵکی دیەکان و ئەوانە ئیتر ڕێزۆ لەگرین بۆ ناخواردن
0: باش بزانم لەو شوێنی کە داوامەکەی لە شارەوانی لە قراخ
1: بڵێ
0: زۆر باشە لەوێ کارەکەت خۆی لە چیا بینێت ڕۆژانە چۆن کارەکانە بەڕێوابێ
1: لە شارەوانیم لە سکرتێری مدیرم لای تاکلیڤام بەڵێ ئیتر لە بەیانیانە چی ساحە و دەچینە پاسی دایرە ماڵمان لە کورساتە
0: بەڵێ
1: ئیتر دوو سەعات ڕێگاکە ئەبڕین لەبەرەوەی نەفەری زۆر پێ دوو سەعاتمان بێ چێ تاگەنەوێ
0: باشە
1: ئیتر ئەنجالەیە شۆی تر شوکارەکانی ناو دایرەکەی نووی نوبەرۆ سلێمانی دەکە هاتیشمان جایەم بۆ ئێرە لە یەکسەر خۆم سارم بێە ناڵەکانم پێشەوە لێرن ئیتر یەکسەرێم بۆ مۆکە بە تاک و هەشت و نوێی شەو لێرە بە
0: باشە پاسی هاوسەرەکەت کردم بزانم تا چەند هاوسەرەکەت مناڵەکانم پشتگیرتن
1: هەر زۆر زۆریش یانی تەسەور دەکەی هاوسەر و مناڵەکانم نەبێ هیچم پێ ناکرێ زۆر پشتگیری من زۆر زۆر ئەڵانجا سوپاس بە خوای گەورە چونکی دە ساڵە لە میشەیەم کوڕەکەم لە پۆلیەکی ئیفتیدایی بووە تەرمۆزەی چام بۆ داناوە جلەکانی بۆ خەت کردووە لەفەم بۆ کردووە پەنیر بۆم داناوە سەعاتم بۆ خزمێڵم بایلم بۆ داناوە بووە بە سەعات حەوت زۆڕەستم بە کوداوە خۆی خۆی گۆڕۆ و نانی خواردووە زۆربەی شەوانیش هەرو کوڕەفچووکەم ئێستام جاڵە مەڵەم زۆر بێناز گەورەم کرد جلی مەکتەبم بۆ لەبەرە کرد ئیتر بەیانیان یەکسەر خۆیە گۆڕۆ و نانی خوارد و ئەڕێ
0: یاتە هەر لە مناڵە مەسوولیا لەسەر شارە
1: بخوارە وڵا هەموو جای باوکی مناڵەکانە لەڵا قەرزاری و کڕۆچووکەمانی مناڵەکانم بەڕاستی هەمویان
0: قەرزاریان قەرزاری بەڵام دوادار تۆ کەی دەرەوە هەوڵیان بۆی بەرهەمەکەی مناڵەکانە نایخۆن
1: بەرەوەڵا ئێستا کچێکم پۆلی شەشە لەشی ساق بێ لەگەڵیەوە ئەوە دوو ساڵە بەخوا یارمەتیمە پێشەمە جومعە نایخۆمە بەرەوەڵا یعنی بەڕاستی مناڵەکانیش بەخۆمەوە ئیلاکن لەبەرەوەی وەکو شتێکە ها ناتوانم هاوکاریان کەم بەس
0: بەڵام هاوکارەکەڵام هاوکارەکە تۆ زۆر گەورە زای خاتون نازەنین چونکە بەڕاستی کەم کەسێ بتوانێت ئاوا شوێنێک خۆی بەڕێوەبرێت و دوجا دەدی خۆمانەڵ کە ئیشیەکینم پارە
1: پێیاکەڵ
0: تۆش پارەکان بۆ مناڵەکانەرە
1: وڵ هیچم پێ ناوێتە سەورەکە ئەواڵەکە دەستیشم زەردە ئەڕم و هەمووی دابەشەکەم بۆ هاوسەرەکەم بۆ مناڵەکان بۆکری پاس بۆ
0: ئیتر زۆر زۆر پیرۆزە و کاتە مەڵە قەرزاری مناڵەکان ئەبێ هێشتا بڵێ مناڵەکان قەر زاری دایکی یعنی بەڕاستی ئێمە هەر کارێ بکەین هێشتا ئێمە قەرزاری دایکی بەڕاستی چونکە دايك يعني تو حسابك نو مانغ نو رج بس خلطه قريتو دواي بخيت كاتو خو لا بريكس راه غورن
1: نو والله والله والله ترجي
0: ونيا كاتبتو هش تبعهم بلاي قزاري تو طاو راكي خوتا غوري
1: طاو خصي تو
0: طاو
1: يعني لو زياد الخمن بوني منو كو دايك ناني بانيك مصاص ناكري برك بيكي بوني منو تشال قريك ابو معازر ناكري كا غورم كنا مو لازم مازي تشابو ما جيشتون يعني بتلفون بيه وانتي كم شيء تانغوري شو خو تانغوري شو سعيد تانكر شيء تانكر روش تنهات نو قهات نو جرس باب كان أوانا
0: قعدت أحس بوا كان كداي كان داي كده صوز ميلا بان خم خورا
1: أجر روش يدير مغجول بمن جوان صوني بتلفون بكرة شو كم نكم الله تو لبدل ففرشت مني بيرنا ببلياتي ويانا عادي
0: إيه أنا كم شم من الله هي نازخ
1: شبار مي والله كشيكم شوي كردوس يعني شم
0: شن کرو چن کت
1: دو کرو دوک شمه
0: خالد نسین انشالله تا چن گرنگا خانمان خوان کاری خویم
1: زور زور گرنگا هر زور زور تصور که من الان لپیان وگانیش باشتره انسان لسر خوی بیو بسیار لسر شانی خوی بیو اونجی شانی خوی بخواه زور خوشه خواه من احساس فاز بخواه گوره معاش خوریشم بلا هم خوم هر حز دکم دایی مرتاح موابی که پارو گیفانی خوم هبه اگر اصلا آنی بلم معاشقل پیسی به من هری واس خم پی مرتاحم
0: خویم گرفتن جازی نه بلی گرفتنی جاز نگرفتنی میچکه که بون بخیزانه چون اوت رکوداری خو مالا نبیجن پیاو گرفتن جایب کن لبینی کرد بلام هر خوش دهاتی که خواهد
1: بود نه ولی مالی ما تک منی پرم پرم مال سر کوانتر چی پیسی بی به وار رو
0: رای سر کوانتر
1: رای سر کوانتر نه ولی اسپاز با خوی عنی تک منی یا چی کی پیز بندم نه بام نه لکن چند دان ضرور بود بی خونو برانو دینی نوان
0: آره ولی باشه که دست کردم کار پیام بله حواس رکت چون پشیگیری کردی
1: هر زور زوری چون کی از
0: چون پیدود پیام خوش او باز کم از چی رو کم باز کی چون پیدود من بهت میشه و نیکامو و چون اوتی حاو کارتم نگفتم
1: ولی ل سیتک نالم هم ولی دوش و نی سیتک هم
0: باشه سر تا چون تو پیدود
1: بله بابونیم خیر آنو دام خواستی انت که هاتین بایر صدفه اصلا خلق زن جابر جوکه چیا جابر جوکه هاتین ل پردی مکه به جابر جوکه بکن جا جابر جوکه
0: باشه چی
1: اصلا جا کی سازه او که گذر بانو شد خلقی خواه
0: باشه
1: آه لو چی تو شان زاین نبیست آه تو نازاین جای بهاریه
0: تو جان تو نیزاین
1: جای بهاریه اینطور که لاست لکه ما هاتی میشین تو زجای بهاری بینین
0: باشه
1: اینطور که نیرو تی پرین ام دوکانه بینی بچولی براسی مل نی ل خون معدو اینطور که نیرو تی پرین ام دوکانه بینی بچولی براسی مل نی ل خون معدو کنداری اما نم حذیتیش کدین ل خون مع نه تو عمل مالو دانیش
0: باشه

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده همجي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لامجی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا ئەڵقەی پێنجەم بەڵگەنامەی ژمارە 11 نهێنی ژمارە 58 OP بارەگەی مەندوبی سامی بەغدا 7 مارسی ساڵی 1931 بەڕێز سەرۆکوەزیران ئاماژە بە هەردوو نووسراوی بەڕێزتان ژمارە 646 16 شوبات و 811 چواری پێنج یادار سەبارەت بە سیاسەتی حکومەتی عێراق لە مەرکورد ئەم نووسراوە بۆ بەڕێزتان ئەنێرم هەروەکو بەڕێزتان ئاگادارن لە نووسراوی 18 شوباتمدا نووسیومە پێم باش نیە هیچ کارێ لەسەر نووسراوی ئاماژە پێکراوی یەکەم بکرێن تاکو یەسەی زمانی خۆچێی دەرەچێ ئێستا ئەمەوێ وەڵامی نامەی یەکەمی بەڕێزتان بە درێژی بدەمەوە و لە خاڵەکانی ئەوی چواری پێنجی ئاداریشتان بدوێم بەڕێزتان نووسیوتانە نازانن لە داوا بێژمارەکانی ڕایۆشکاری وەزارەتی ناوخۆ ئەگەنیان نا بۆیە لە هۆکارە ڕاستەقینەکانیان بەگومانن هەروەها ئەڵێن ئەگەر ناڕەزایی سیاسی نەبووایە ئەکرا ئەم داواکاریانە لە سنووری ناوچەی کوردەکان خۆیاندا بێ بەبێ ئەوەی کە دەستکاری ڕێخستن و پەیکەری حکوومەت بکرێ و چەند پۆستێ لە بەغدادا بنرێن بهێڕانایەوە بەڕێزتان داواکەن سنوورێ بۆ ئەو داخوازیانە دابنرێ کە ڕاوێژکاری وەزارەتی ناوخۆ بە ناوی ڕازیکردنی کوردانەوەیان کات یان داواکەن هەرچۆنێک بن لە هەرێمە کوردیەکاندا بهێڵڕێنەوە و دەستکاری پێکاتی دەستگاکانی دەوڵەت نەکرێ من ئەمەوێ ڕوونی بکەمەوە کە نامەوێت دەست بخەمە ناو مەسەلەی ئازادیکاری ڕاوێژکاری وەزارەتی ناوخۆ گەر بیەوێ هەر پێشنیارێ خۆی بەپەسەندی بزانێ بخاتە ڕوو بەڕێزتان و منیش ئەزانین ئەو ئەرکی سەرشانیەتی وەکو کارمەندێکی حکوومەتی عراق ڕێنوینەکان بخاتە بەرچاو ڕاوێژکار مەبەستێتی لە کاری کارگەر و گەیشتن بە ئاستی دەوڵەتێکی بەخۆ بەڕێوەبەر و ئەندامی کۆمەڵەی نەتەوەکاندا هاوکاری حکوومەتی عێراق بێ من بەڕێزتان لە ڕێنماییە ناوبەناوەکانی سێر کێنەهان کۆرن وەڵیز کە زۆر پشتیوانیانەکەم دڵنیا کەمەوە چونکە بڕوام وایە تەمومژی هەڵا لێ گەیشتنی نێوان کوردان و فەرماندارەکانیان ئەڕەوێنێتەوە ئیدارە خاتە سەرسکا کەشوهەوایەکی برایەتی و نیاسپاکی وەها خولقێنێ کە بۆ بەرقەراربوونی ئاشتی و فەرمانڕەوایی چاکی وڵات پێویستن من بیگمانم برستان بایخی تواو ادنم رین میانا چون که جبجه کردنی او پیش نیارانا اشینا رزایون آرامی چن منگر را بردوی نوچه کرنشینکن که توشی دل راوکیان کردوم نهیله پیش نیارکن چگل باشتر کردنی سیستمی کاری حکومتو هینانکایی تونی که نرمتر لسی اداره کردستان دا مبستی تریان لپشتوانیا بای پیویز ناکا برستان لیا نیگران بن حالبد اگر جاری که ترچاو برین ما یکانی رایوشکاری وزارتی نوخو هر رایوشکاری که دی که دا بخشن نتوا هستکی توکلی هیچ آمانجی که سیاسی نین حکومتی خوانشکوی بریتانیان با بروسکی لولاما گدر کرده و که وزیری در و با نیونری عراقی نردوه که و هر دو دولتی ترکیه و ایران بنیازن داود نامیگ لمر رین مایی کردنی کمیسیونی انتداب بدن کمالی نتوکن. من راس پیر روم با برستان بلیم که حکومتی عراق متمانی با دسلاتی کمالی نتوکن لقبه اگر اوان هر هنگاوی با پشتیوانی نارزای پیشندروی ترکو فرز بنین. ام جور هنگاوانا اشه بشکنه و با شواندنی اینده عراق حواله که جواب لاوکریتوه که گوایا حکومتی عراق پشگیری داوکاریکان یعنکا سر انجام کردانه و کن سخت ابنو ایتر حکومتی خوانشکوی بریتانیا ناتوانه برگری لسیاستی برامبر با کردانی عراق بکا دیاره امیج وکو کاری که نادل سوزانه و روکشی بین ره با گوشرخص نصر ولاتانی بیانی برای حکومت بریتانیا مسئله ورگیرانی عراق لا کومالی نتوکن لم بارده تواوش کزدینه برای سانه زانن حکومت خوانشکوی بریتانیا وای نبینه اولامی که برستان با نیونری عراق تن لان کرن نردبو هیچی نوی تیدا نبوا بلکو پیوای واگینه که حکومت عراق پشتیوانی سکالی هردو حکومت ایران و ترکیه که من پیش نیارکم برستان با نیونری عراق لان کرن رون بکنوا که مبستی حکومت عراق امنیه دلسوسن F. H. Humphreys برایز نوری پاشا سعید CMGDAO سروکی انجومنی وزیران بغداد.